0: Саулар мусыз, ассаламу алейкум, дусларым, дусайларым, хэмэгзгэдэ хэйрлэйтэ, хэмэгзгэдэ изгэдэлэклэр блэн студийдэ мин Фаил Хаймадов өзэшімна башлыйм, 7-ші 3 минут, хазыр иртэнгэ хыяшлы, нурлы, эйжэлы, ямлы қазанывызда, дуслар, эйе иртэг инді игрэлэр иртэгэ, спортшылар, велосипед тайрэлэр, иртэг инді ешлэр, элкэннэрдэ, мэнэ жылай муатор этэп инді шимбэ болуға қарамастан, бүгінгі 4-ші июль иртэсі, 31 градуса қадар күн дәуамында температура көтерілерге мүмкін, қысқа вақытлы яңғырлар болырға мүмкін, дұстылар. Бүгін біздің қияш 4-6 минутта шықты, әм тіп-тігел 9-ші артыда бата. Мадыр етіп, бәқітлі етіп, бәрекәтлі етіп бірге өткәріге. Насып болсын Бұлғар радиосы білән біргәләшіп бүгінгі күні бізіне. Қайырлы сағатта, бисмилла айтып башлайбыз.
1: Табанмыйша данған байлыққа

Қайырлы күн достарым, достайларым. Бүгінгі 4-ші июль ертесі. Башқалауыз Қазанығызда 7-ші 10 минут. Хәм бүгінгі күннің өзіншәліклері білен таныша баштыйбыз. Хәр күннің недейдір өзіншәліклері болапит. Хәр дірсі біздің тұрмышыбызға недейдір бір мәғіні. Ем істі. Екі істеген тарихта, нәқ мінә шуңа көрі, шулай кіріп қолған тарих битлерінде бүгінгі 4-ші июльдә әлбәттә лекинаның бүгінгі үзеншәлекләре бүген безнең дуслар бәйрәмнәрдән һәм яллардан ял итү бәйрәме. Әйе, шулай да була. Без инде шактый бәйрәм иттек, шактый ял иттек. Йемне, сабан туйлары, башкасы фәләне дигәне. Менә шулардан ял итү көне инде бүген. Рәхәтләнеп үзең өчен диге кунаклардан арны бирәгә йеме, үзең барулардан, килүләрдән Бірас ғана елғыз болып алуда керектір ол, ғалимнәр, білгішілер айты өнші кіші, күніне нешедір бір минут, 10 минут шамасы бір елғыз болып, өзінің ойларын тәртіпке кетірір үшін, өзінің недір хислерін тәртіпке салыр үшін міне. Нәқ мұна бүгінгі күні шундайдыр енді ұлдысларым. Лекен енді сіз епа елғыз қалмағыз, бұлға радиосы, яңағызда бұл.

7-ші 26 минут ертеңгі башталабыз. Базанымызда қиял дегеніміз бар. Қиял қанатлары кең болсын әр біріңіздің де. Мен үшінші яқты, нұрлы біздің ізгі қиялдарымызды тұрмысқа асырырға насип болсын. Мен де қиялланып отырамын. Мына бүгін 31 градусқа қадар жылы болашақ. Һәм енді 12-де менің эфир тәмамланғаннан соң нелер ішіліп бола, нелер ішілмей болмай. Ішілмей, ішілмейсі келеді деп айтады бит әлі. Жолдар жете бит енді достар. Һәм бұл жолдарда да нендейдер ішілер планлаштырабыз. Ел иту білен бәйлі, ел иту білен болмағаннары да бар. Мына жол ішілеріні башқарып шығарға насип болсын. Сіз нендей қиялдар білен башлап жібердіңіз ертегізіне? Мына мен әлі бір қиялым бар еді. Сізден келген мотор хабарларын оқырға, шыларына тұрмышқа ашыра башлайым әлі. Қайырлы оңышлық тыныш ертелеріміздің қуанышын көріп ешерге ясын. Әр бірімізге де сәлеметлік, оңышылар жолдашылсын. Сіздің тауыш қияшлы ертелеріңізге күш қуат берсін деп жолдаған Әлфия Асанова, йоллаған әлігі әбәріні рәхмәт яусын өзігізген. Бек зор рәхмәт. Шындай мотор хабарлар білен башлағы шәлбәт тәйінді барса да әйбәт болсын. Әм Аллахым бөлек еткен күніміз деп мотор сөзлер білен ғадеттегіше башлаған қайырлер тәфайыл деген ел зияпаның мотор сөзлері. Шатлық сүйініштерден тұрған яқшы хабарлар келіп сүйіндіріп тұрсын. Күңіл тұнышлығы, сәлеметлік насып етсін Аллаһы Тағала. Елдағыларға қайырлы жолдар, фәрештелер сақлап жүрсіндер. Жылы сәлемдерім сізге, жақындарыма, ауылдашларыма. Һәм Бұлғар радиосын бікте жаратып тыңлаушы достарыма. Сізді бікте жаратып тыңлаушы еріклерден Елзия апа деген амин, Елзия апа тілектер. Қабылдардан болсын өзіңізге, жақындарыңызға. Шын көңілден қайнар ихлас сәлемдер бізден де оңышлы матур күндер насип болсын. Қайырлы жылы ерте білен Фаил әфенді қияшлы әлмәттен қайнар сәлемдерімізді жолдап оңышлы үшлер тілейміз. Зоқ жылы күннәр күттік, ниһайәт килде бугай. Жылы тыныч матурлыкта яшәргә ясын шулай. Әлмира Патахирова әлмәттән амин шулай яшәргә. Шулай матур көннәргә сыкланып аларның игелеген күреп яшәргә ясын. Рәхмәт иҗатыгыз өчен, изге теләкләрегез өчен Әлмира апа. Сезгә дә, әлмәтлеләргә дә бездән ялкынлы кайнар сәламнәр.

0: Биш жүмле, биш секунд, биш сұрау. Хәм бір генә жауап. Хәр шимбе 16:30-да. Болғар радиосында. Бишка, биш.
1: Бишка, биш. Уника плюс.
2: Ихтибар.
3: Ихтибар.
2: Ихтибар. Болғар радиосы тәқдим итә.
4: 12 сентябрь. Татнефть аренада.
2: Болғар Радиосы Фест.
4: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
5: Юмор һәм қайнар хитлар фестивалі.
4: Килегіз.
2: Татнефть аренаның бозын
3: біргәләп әрітік.
1: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Толстой район, бірінші ел. Украин, 18-784-71-89-584.
1: 2016 ел. Яшек Лео, Ото+.
7: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

Қайырлы ерте, достарым. 7 толарға 15 минут. Хәм бүгінгі 4-ші июль ертесі тарихи оқиғалар. Бүгін Францияда иң бірінші ішке орнаштыру үзегі ашылған күн екен. Бұл білесімі 1631 жылда оқылған агент зданиесі деп айталар бітәлі. Нәк мұна шу ішке орнаштыру үзегі. Енді тарихи вақиғаларымызны барласақ, Санкт-Петербургта иң бірінші экологик музей түзілген 1832 жылда, һәм бірінші астрономик обсерватория ашылған Пулковода 1839 жылда. Алиса Мұғжизалар илінде деген бірінші китап басылып шыққан 1865 жылда. Һәм тағын біздің балалар білен бейді яңалық бар мұны? Бірінші балалар музыка театры ашылған Мәскеуде 1920 жылда. Кёнигсберг шәһәре Калининград шәһәре деп 1946 жылда үзгәртілгән. Бүгінгі 4 июльнең кыскача гына тарихи оқиғалары.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Жәйінің тонсық емлі ғызур бір емлі мезгілі, дұстар. 20 градушылы қазір қозаны бізді, ояз қияшылы хауа, геомагнетик активлық қына бұрыс көтәрін ке, дұстар. Юғары әмпекте барлы болығыз, 9 баллы дәреже білін шағыштырғанда 6 балыны тәшкел етем. Электромагнетик нұрланыш. Атмосферасы 748 мм, дымылық 76%, күн дәуімінді температура. Республика бізді 26-31 градусаға дәр үсті боларға мүмкін, орны білен қысқа уақытлы ешінлі яңғырлар.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Йылмайы уянабыз дұстар, һәм йылмайы бүгінгі күнебізне башлыйбыз. Чөнки кояш йылмая балкый, 20 градус җылы, гамма интерактивлыгы 5 балны тәшкил итә, 9 балны дәрәҗә белән чагыштырганда. Атмосферасы 748 мм, дымлылыгы 76%. Йылга күлләрдә сулыкларда игътибар итегез дуслар, суның температурасы 22 градусга кадәр җылынган, ә бүген һава температурасы 26-31 градуска кадәр күтәрелә. Һәм орны белән яңгырларда явуы ихтимал. Шулай итеп,

Мәк дұстылар, бүгінгі яларығызның, күннәрігізінің, үшіләрігізінің баланлаштырғанда. Оңышылары тілейм сізге, әмәгізгеді мен Фаил Ғимадов, Болғар радиосы, 91.5 FM ешілігі.

Қайырлы таң достарым, достайларым. Бұлғар радиосы тапшыруларын дәвам етеді. Бош қалауыз қазанымызда 8:12 минут. Сізді мен Фаил Ғимадов сәлемлеймін. Хәм достар, сізден келген хабарлар біздің толқындарымызда яңғырып. Макс номері бізді сізге тешірейм. 891-78-555-915. Язығыз ертеңгі сәлемдер білен. Башлағыз бүгінгі күнігізіні, яқынларығызыны сүйіндіріп. Мәуліт жанабы нәк мұна шылай иткен біздің Фәрин. Мәуліт жанабы, қайырлы ертелер болсын. Барша бұзға да Фаил сен қайырлы үш күнлері әм. Ташлық халқына юғары үш флюра апаға Илдарға қайнар сәлемлерімні жеткіре алсам, бек рахметті болар еді Мәуліт жанабы яғызды елген. Мәуліт жанабы, сіздің сәлемлеріңізді түкмен шешмей барысында еріштірдік өзігізге яқынларығызға. Шылай өнді Бұлғар радиосынан сәлем. Әм... Кімдер толқындарымызға қосылып, ертелерім біздің білен, Бұлғар радиосы білен башлаған достар. Шылай өгінде сізді мотор сәлемлер білен. Бүгінгі күнігізді башлап жіберегіз. 891-78-555-915 бұл нөмірінде. Юғалтмағыз бұл нөмірінде. Ұнытмағыз бұл нөмірден. Пайдаланығыз ол Бұлғар радиосының макс нөмірі. Яғни сізден сәлемлер юллау үшін, әм, яңғырату үшін.

жатмайша, жерде қиындар ол, яратылмай, яша болама, үзілмәсілік, етәк жіплер білән, дәйлі.

Әр кішінің өзінің зұр тілегі бар, дұстар, әйімен. Біздің де тілеклеріміз бар еді, енді салқын, яңғырлы күннәрдәсің, әй, жылытсын еді, әй, мотор күннәр, қияшлы күннәр, қопы бұлды

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы жай тәмі сенің табында.
1: Әлі 8 долларға 11 ген аминут, енді температура тағын бірнеше градуса көтәрілді. 21 градус жылы қазір мағжызды Алматы баспалауыз қазанымызда геомагнитик активлық 5 балына тәшкел етті. Атмосферасы 748 мм дымылық 71%. Күнде оманды қысқа уақытлы яңғыр болырға мүмкін. Яңғыр уақытында желдің тезлігі секундына 13 метрға жетеді. Күн якын батыштан, күн якын шығышқа алмашын ұшан. Күнде оманды 26-31 градуса қадар температура көтәрілу ықтималды фаразлы синоптиклары.

0: Жоға радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешісі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Жей келді, жей әйленіп байтты, жей біздің білен дұслар, қияш аяз 21 градус жылы қазанымызды геомагнетик активлық 5 балына тәшкел етті, 9 балы дәреже білен жауыштырғанда сәлемәтлігізге ехтіп барлырақ болығыз дұсларым, қияштан сақланы бірақ

Озан Сили, 9-ші ярты болып келеді, қалырағы 9-ші 27 минутқа яшылы бош қалабызды. Хайырлы ерте, ұяны біздің дұлтанларға қошылышы бар. Жа дұстларыбызға, дұстайларыбызға, елқынды қайнар сәлемнер білен студиеді. Мен файл ұқымады бір шешеклерге көміліп, ұтырғанда хиситем дұстлар, сізден бек көп мотор хабарлар, открыткалар, рәсімнер, хайырлы ерте тіліп, язылған мотор сөзлер, рәхмет. Яусын біздің білен ертелерігізді башлағаныңыз үшін дұстлар. Яңғыратырмыз сіздің сәлемлерігізді 891-78-555-915 Макс номеріне әр кімі елді ала, әр қойда ешәуіне қорамастан біздің дұлқынларда матур жырларға оралып, өрелеп сіздің сәлемлерігіз яратқан яқын кішілерігізге барып ершірілер. Сана ол минутлардан ауыл солышы деген тапшыру дұстары 12+ тыңламай қалмағыз Бұлғар радиосы білән.

0: бірлікті әзірледік. Сізді мен Ілгиза Ғалиуллина сәлемлем. Бүгін елде көплеріні бұршыған түп мәселе яғулық. Орып жүйе башланғанда ол тағын да кескінләшерге мүмкін. Федерация Советының пленар отырышында сенатор Виктор Крес ауыл хужалығын яғулық білен үстінліклі тәртіпті тәпмен ету керек деп білдірді. Сенатор белгіләп өткенше, орып жүйе ұшырында яғулық білен бәйлі өзгейет тормағы үшін жетті қиынлықлар тудырырға мүмкін. Қой бір тәпмен етушілер бәйелеріні кескін көтерген енді. Бір литр яғулық алу үшін 5 литр сүт сатырға керек дейді ол. Федерация Советы рәйісі Валентина Матвиенко ісі, вазгыет қатлаулы болса да, мұндан драма ясарға керекмей. Хүкумет яғулық майлау материаллары білен проблеміні хәл итешек деп білдірді. Күрші түбәклерді яғулық артыннан шират тұрушы машиналарыны көрсәкті, шүкір Татарстанда вазгыет тұтырықлы. Ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлығының агросәнәғәт комплексын инженер-техник тәбмин ету бөлігі жетекшісі Илнар Ғаппазов сөзләрінше, ауыл хужалығы ұйышмалары яғулыққа қытлық кешірмей. Дұрыс, бәйе орту өзін сездірә.
1: Айрыша біздің күн қадағында бұл күндә дистопливо белән тәбмин ителеш бар регионнар бұл ауырлықны сезген. Біздің Аллаға шүкір Татарстан қытлық бұл күндә кешірмей. Хужалықлар күнделік шығын 700-800 тонна яулықны бұл күндә алып тұралар. Біздің ұрып жүйе өкшілерін башқарып шығара 35 мың тонна дизель яулығы керек. Шулай ұқ, күзгі шешуіне хәм тұфрақмы тонға шықарту үшін бізге шулай ұқ 35 мың тонна яулық керек болашақ. Бұл объемлар біздің Татнефт хәм Таиф нефтяной компаниялары тарафынан тәтмен етілі. Аларға бұның үшін айрыша зұр рахмет. Енді ел башынан біздің хұжалықлар тарафынан 72 мың тоннаға яқын дизель яғуы сатып алынған, 6 мыңға яқын автомобиль бензині. Біздің хұжалықлар үлгітілді бәйеден дизель яғуы олалар. Үлгітіні топливының бәйесі бұғын күнді 1 килограмма 94 сом тәшкел еті. Мені енді литрға көшіргенде 78 сом дейресінде шыға. Әлбәтті енді бұл құжалықлар үшін нашарты бұл. Шоған көре бұл күнде біздің яғылық бұл проблемалар әлі үсі күнде сезілмей. Бұл үш күнде біздің контролда, енді ұрып жүйе үшірінде де бұл вопростар бойынша біздің проблемалар болмас деп шанып қаламыз.
0: Бұл атнада министрлікнің мұқсыз комиссиялары райондарға шығып, қожалықларының ұрып жиюға әзірлігін текшірді. Бүгінге комбайндарының 90%-тан көбірегі ремонтланған дей Илнар Ғаппасов.
1: Енді республикада біздің 3111 ұрып жию комбайны бар. Күзгі қышқы периодта 2404 ремонтланырға тиеші. Бұл үш қожалықлар тарафынан башқарылып шықты. Бұл күнде енді 98% ұрып жүйе комбайнары әзір деп атасақ бола. Аларыны әзірлеу үшін құжалықлар тарафынан 2 миллиард 200 миллион ақша сарф етілді. Бұл әлбәтті зор сома.
0: Илнар Ғаппасов сөзлерінше, бұл яңа комбайнар олу ұзған ел білен шоқыштырғанда кемірек. Лекін хужалықлар юғары егерлікли комбайнарға үстінлік бере. Шуңа ұрып жүйе уақытында тұтқарлықлар болмас.
1: Шулай ұқ, хужалықлар ел башынан 144 зерноуборочный комбайн сатып алдылар. Башқа елларыны біз 188-і, әлбәтті ел өзіншәлікті, шоңа көрі енді техника алуы да әзірақ кемесе де, но атнаны қатынаға өзгеріп тұра. Бұл енді біздің задача қойылған 200-ге яқын комбайн алу, бұл показательный өтеріміз деп шанып қалағыз. Қызғанышқа қаршы нагрузка елдан ел зерноуборочный комбайнарға орта. Бүгінгі сәкінде ол енді тәшкел ете 500 гектар тересі. Осыған ел 490-нан әзгіна артығырақ. Ну, аңында қарамастан біздің хұжалқылар ола энергиянасы ішіне комбайнлар. Қадай тағалы қауа тұрышларын яқша беріп, шошы болған техника паркі білен біз енді шошы зор қызметіне башқарып шығарады.
2: Ауыл сұлышы.
0: Топшыруны дәвам итәбез. Ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлығы шәхси ярдәмче хужалық тутушы гражданнарның шығымнар өлешен каплауға гаризалар кабул итә башлады. Документларны минем субсидиялар системасы аша электрон рәвештә җибәрергә кирәк. Тоны сатып алуга бер башка 80-90 мең сум исәбеннән, үгез сатып алуга бер башка 35 мең сумга кадәр, яш кошкырт сатып алуга бер баш күркә һәм казга 200 сум, бір баш үрдекке 120 сум, бір баш бройлер шебейіне 100 сум көлемінде субсидия қоралған. Ауыл хужалыгы

Иң матур ерте, иң матур күн, иң матур жырлар Болгар радиосы толқындарында 91.5 FM ешқылығы Башқалағызда 9 долларға 15 минут сізден келгені яңалықлар дұстар. Һәм енді біздің тағын 15 минуттан Болгар радиосының яңалықлар қызметі өзінің үшін гүрләтіп үштіп жіберіп, аңа қадар келіп ерішкен сіздің яңалықларыңыз. Қайырлы қияшты ертелер Болгар радиосы ертенгі шейлер деп. Біздің радио тыңдаушымыз дейтері, ертеңгі шейлер біздің яратқан алып барушыларымыз елға кеттілер дұстарым. Біз енді аларына кеше матур етіп заттық. Әйбет апа сұрайыны, азбаба, албабадыр олайым ауылыма, апаларыма, туғанларға, класташларыма ертен ертіп көзіні ашқаш, мен бәхітті дейігіз, өзігізге бәхітіні сіз тартып кетіре біліңіз. Юққана нәрселерге де шатланығыз келігіз, бүгінгі күні қабатан иматорлығын көрігіз. Исәндік ең зор бәхіт ол, мен бәхітті дейігіз, қазаннан дейлері юлаған сұққан алла машалла. Шулай дейік, дұстар, біз бәхітті дейік, әм тартып кетірейік әлі магнит көбік. Қайырлы ерте Болгар радиосы, мен сәлемлерімні арша аяқларынан Киров өлкәсі Сосновка бистәсінде яшәуші Божай Хәмитке, тұрмыш иптәші Мәршидәге,

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Тоғын 1 градусқа температура көтерілді, 22 градусты яшылы яз башқалабыз қазанымыздағы магнитик активлық әлі юғары радустар істебарлы бұлғы сәлемәтлігізге 9 балы дәреже білін жағыштырғанда 5 балынан тәшкелеті геомагнитик активлық атмосферасымы 748 мм дымылығы 63%. Елға көлілерді, солықыларды соның температурасы орташа 22 градус жылы. Күн дәуамында бүгін қысқа уақытлы яңғырлар 26-31 градусы қадар ісі барызлы синоптикларымыз.

0: Тәләр бәйлим, бүген хезмәттәшлек актив үсә. Безгә күрсәткән ярдәмегез өчен рәхмәт белдерәм, диде Абхазия президенты. Қозанда Түбән Қобан көлі яр бойында масштаблы яшелләндіру үшіне старт берілді. Яңа иштимағы кеңілік болдыру проекты қысаларында береді өсімліктер отырту үшіне кіріштілер. Ол Қозан қолқы һәм қонақларын жәлбеті үшін яңа орын болыр деп көтілі. Бұ қақта журналистларға Бош қаланың тұшқы түзіктендіру комитеті жетекшісі Альберт Шайнуров сөйледі. Толырақ Комиля Шахабиева язмасында.
1: Түбән Қобан көлі яр бойын цикләндерінің үшінші этабында ішілер график бойынша бары. Түзушілер жәуілер зонысын реконструкция әліуіне шахар күніне түгілерге планнаштыра. Территорияда масштаблы түзіліш монтаж ішілері бары. Бүгінгі ғымым ішілерінің 69% өтелген. Юллар салу үшін металл негізлеріні монтажлау ішілері тәмамланып келе. Үсталар су бойына гранит басқышлар сола башлаған. Мұннан тыш түзушілер келешекте орнаштырылашақ фонтанға мейдан әзірлей. Шулық уақытта береді масштаблы яшелләндіру ішілеріне де кірішкенлер. Қозанның тышқы түзіклендіру комитеті жетекшісі Альберт Шайнуров сөзлерінше, олар берідегі ішілеріне экологлар һәм башқа білгішілер білен кеңешлесіп алып бара. Күл бойында 93 ағаш отыртылған енді. Олар арасында шымыр, тол, үрінгі, норат, қырғи алмағышлар һәм каштан кебек башқа түр қуақлар да бар. Яшелләндіру іші дәвам ете. Өсімліклер отырту бұл тереліктегі табиғат балансына оңай йоғынты ясап қана қалмай, кішілерге іссі хауада йүру үшін рәхәт күләге де ясар деп күтіле. Проектны ғәмәлгә ашыру Қобан көлі бойында заманча экологик һәм уңайлы иҗтимагый киңлек булдырырга ярдәм итә. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
0: Бүген Қозанда автобус маршрутлары вакытлыча үзгәртелде. Бу велоспорт буенча Россия чемпионатын уздыру белән бәйле. 22-нче һәм 89-нче номерлы автобуслар альтернатив маршрутлар буенча йөриячәк, ә 28-нче һәм 28-нче номерлы маршрутлар вакытлыча эшен туктата. Бүгін Татарстан баш қаласынан аэропортқа қадар істеме шахарияны поездлар ерей. Бұл Қозан Экспо қолығыра көргезме өзегінде ұзашақ концерт білен бәйлі. Поездлар юлда тұқталышларсыз ерей деп хабар еттілер Садружысы акционерлық жамғияты матбуғат қызметінде. Толырақ мағлуметіне шахарияны пассажир компаниясының рәсми сайтында Россия темір юллары пассажирларға қошымтасында білерге мүмкін. Тіп валюталар курсы турында доллар 77 сум 93 тиен, евро 88 сум 70 тиен, юань 11 сум 47 тиен. Хауа тұршы хоқында бүгін Татарстанда алмашынышан болытлы күн күндіз 26 градустан 31 градуса қадар істі болу фаразлана. Атмосфера басымы 748 мм. Қозанда бұ минутларда 22 градус жылы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәғдім ете.
3: Ишетесізме? Жәй тауышы.

Телегесі бүгінгі күн қабатланмай моторлығын көрігіз. Зор бәхет ол исәнлік. Мен бәхетлі дейігіз. Қазаннан дейлер әмін әшін дей мотор сөзілер ясы бізге кенеш берігіз. Берген еді ұзыстары біз мен бәхетлі дейп әйтік деп әмі. Дұрыстанда мен бәхетлі деп башлап жіберек әлі. Шынки қияш шу қадар болқы нұрын себе. Бәхетлі болмай шоран жоқшын дей мотор емлі жейді ұзыстар. Шу бәхетлер төк әрек толы болсын. Яқшы кейфлер, оңышылар өзігізге кімнер ел етейінді. Елларығыз бәрекетлі оңышылы болсын. Кімнерінің мұна мотор уақиғалары бар біздің білен ұртақлашығыз. Максим номері 89178-555-915 біздің білен ертелеріні башылық дұслар. Әм рахмет әр бірігізге де мұна мотор сөзлер язу жібергеніңіз үшін. Изгі тілекілер білен қадірлі олыбызны құтлысыбыз келі. Ғалалдинов Олмас Искендер Улан Қазан Аграр университетінің магистратурасын иқтисад бойынша тәмамлаған оңайынан Олмас ұлыбызға бәхет, тазалық, ұзын ғұмыр алдағы тұрмышында ең ізгі тілекләр тілейбіз. Үзіне гүл қияш болқып тұрсын. Яратабыз сені Олмас ұлыбыз. Әні ең Ләйлә, әті ең Искендер юллаған әлігі матур тілекләріне зор үш башқарған біздің Олмас. Мені бейтін, нендей тұрышылық керек олай емес, олай деп тәмамлар үшін оқу үйіртін әмәлі яқшы белгілерге гіне, шәп белгілерге гіне, үшін көңілден бізді қошылабыз, бізді құтты біз барасы жылларын кейін болсын, изгі тілеклеріңе, мұратларыңа ерішірге насып болсын, әті әнеңіне яқынларыңы сүйіндіріп ешерге насып болсын, сіздің де шынды оңышыларығыз бар екен дұслары, сіздің үшін де сүйініп, сізді өзіңіздің Макс номеріне қытылауларығызны, сәлемлеріңізні елі аласыз. Туған күн юбилейлар оңайынан біздің сайтымыз бар bulgarradio.com. Шында язығыз, сәлемлеріңді мұнда язығыз, яғни Макска язығыз, емі?

10:26 минут ямлы жайы біздің шираттағы ертесі Бұлғар радиосы білен бірге башладық. Девам етебіз, дұслар. Жай өзінің емін жуймасын үшін әлбетті айындып. Әлбетті, дұслар, өзіңні, яқындарыңны қойғыртырғағы да керек. Шынки жайының да өзінегіне қас құрқынышылары бар. Әм бұл ғадетті, хатта табиғатта болғанда да болырға мүмкін. Йылан шағу болырға мүмкін. Мүмкін ұзын бұрынлар, шөрбін шеркелер түрсіп, недер ауру ертерге Алла сақласын. Шолай оғы енді біздің толпан қадала тұрған нашары сыңғы йылларда айыруша да артып кетті. Хәм білгішлер толпанларының нашарақы тұруына, хатта оларының енді урмандағына түгілдейме. Хатта ғадетті шәһәр парықларында да. Бәләге душар болырға мөмкин. Мұның себебі элегерек олай болмаған бет, элегерек йолан аяқ рәхәтләнеп йөгергән без бер нәрсәде. Ондай хәвеф хәтәрләр юк иде диюшеләр, дуслар, элегерек табигать баш-башара булган. Чөнки анда агачлар, шатырманлыклар азырак булган. Менә игътибар итсәгез, элек агачлар үсмәгән җирләрдә хәзер кытырып шатырманлык. Менә шунда инде аларга үрчергә тагын да күбәйергә мөмкинлек туа икән белгечләр шулай аңлата.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Айыз қияш бүгін күн дәуамында, әмі қысқа уақытлы яңғырларда боларға мүмкін дұстылар, әм температура 26-31 дәрежеге көтәріліп, ісілік қазанымызда қазір енді 24 градусқа қадар көтәрілді дұстылар, жылы айыз қияшлы геомагнитик активтілікті қызғанышқа қарсы көтерілген шоқтай, 9 баллы дәреже білен шағыштырғанда 7 балл геомагнитик активтілік сәлеметтігізге. Ихтибарлы болғызыстар атмосферасым 748 мм, дымнылық 52%.

қызға хәтпе кілем жәй сенің келуің зарығып кеттік. Ошуланма, шәһәр. Біз кеттік, біз ауылға кеттік. Яршалыдан Ақтаныш районы бөлек ауылына қайтып барушы Гүлназ әні. Ілзе Бәдірдинова башқарғандағы әлігі жүрні. Келей-келей ауылына қайтып бара бұғай, бек сағынған бұғай бізге фотосында еллаған машалла. Мында бек мотор табиғатыны еңіліп қайталар Гүлназ. Қайырлы ел өзіңе яқынларыңа. Қайтып жеткеште бізден сәлемнер тапшыр емі. Е, достар, әйтәлер бітәлі. Әйдегіз барлы баштық, перекіличке дейлер мәлім. Кімдер ауылға кетті? Сау бол, шәһәр, біз кеттік ауылға деп. Һәм қайтып барушыларға әлбәтте хәйірлі ел барығызға да, достарым. Күтіп тұрушыларға әлбәтте енді сағынып, қайтушыларыны сізге шылай оғы енді сәлемнер біздің болға радиосынан. Макс номер 891-78-555-915. Елда болсағыз сәлемнерігізіне, күтіп тұрсағыз сәлемнерігізіне біздің ашы. Елда аласыз болғар радиосына.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 25 градус жылы Қазанымызда геомагнитик активтілік та жоғарыға көтерілді, температура да жоғарыға өрледі, достар. 7 балны тәшкил етеді, 9 балды дәреже белән шағыштырғанда геомагнитик активтілік ихтибарлы болыгыз. Сәламәтлегіңізге атмосферасымыз 748 мм, дымлылық 49%. Күн дәвамында температура 26-31 градусқа да көтерілді. Һәм орны белән яңгырлар булырға мөмкин. Көньяк-көнбатыштан көньяк-көншығышқа өзгеруші жел секундына 13 метрге жетергә мөмкин.

Әлі студия өз компьютерінде 11-де 11, 4-бірлі саны, демек енді 12-ші 11 минут. Әмәгізгі дәйіл қынды қайнары сәлемнер. Үрләні студияда мен Фаил Ғимадов өзішімді дәуам етен. Бүгінгі 4-ші июлі біз, дұслар, енді шимбек күні біз кімдерніңдір яллардыр, жәйгі яллар, отпускылары, әм башқалары. Кімдердер енді гүрләтіп үшлейдір, дұслар. Әмәгізгі дәуам ұшылар, бәрекетні матур күннәр насып болсын. Әм бүгін 4-ші июл кімдіңдір әлі туған күні, бәлгі әлі кімдіңдір тағын да зор бәйрамы юбилейдір, дұслар. Біздің сайтығызға қытлауларығызына елай аласыз, яқынларығызына сейіндір аласыз. bulgarradio.com латын қарифләрі білен, дұслар, үзіліп. Топарға мүмкен, үзіліп системасынан пайызковиктан біздің сайтығызына бік жіңілгіне кірге, бік жіңілгіне қытлауларын язып алдырға, шында ғисап-ғисап мәселесі де барса да шында бірнеше демеге басу білен башқарыла, дұслар. Қытлауларығызына күндізгі сағат 12-де демегінде санаулы минутлардан дейерлігі күнді яңғырату мүмкенлігі бар бұлға радиосында. 12 біле 1 арасында әм кеш білен, оңайлы екен сізге 8 білен 9 арасында да бұлға радиосында. Сіздің қытлаулардан әзірленген жылы сәлем, тапшыруы қысаларында яңғырайшақ.

0: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
1: Сүті артты сыйырның, ит хәм күкәй мұллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы татнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша.

12:28 минут башқаламыз қазанымызда достар сізден келген хабарларын оқығаш мен өзімнен нешектер қияш нұрларында қиыны болғанда есетем мен сізді де шындай рақ хис әлі туар деп ойлаймын біздің Макс номерна келген хабарлар сіздің тарапларыдан қайырлы күн Бұлғар радиосы қайырлы күн Бұлғар радиосы алып барушыларға бізде бүгін Ешіл өзен районының кіші шырдан ауылында қонақта Апас районынан бик яқын достарыбыз Рамид білән Гүлзиде мен қазіргі уақытта біз олар білән жилекке кеттік әмма радионы өзіміз білән алдық чөнки Бұлғар радиосынан башқа бүтінде яши алмайбыз сізге рахмет бик матур алып барасыз бик матур жырлар тапшырасыз сізге ихтирам етіп сізді ихтирам етіп һәм просто яратып кеше шырдан ауылынан Гайсина Рәмзия юлдаған ой рахмет ялғарым біздің білән менә бит жилекте дә достар біз сіздің білән әйеме оңышылар өзіңізге тутырып қайтығыз әмекер жиеннәрегіз һәм исән сау болығыз сәлемнәр исәнмісіз Бұлғар радиосы есімі Майгүл Гәрәева біз иптәшім Ринат балалар белән Қазаннан туғандарыбызға әтиәнелерге қайттық Баулы шәһәре һәм Оренбург өлкәсе Ибрай ауылында қонақ итәбез Яқынларыбыз енешесіндә вақыт бик тез уза, монда сезнең радионы яратып тыңлыйлар, шуңа күрә радио толқыннары шақайнар сәлемнәребезне җиткерәсебез килә. Әниебез Гәрәева, Фәниягә, Баулыдагы туганнарга, Ибрай авылында әниебез Дәрия, әтиебез Мәҗиткә, авылдашларга сау сәламәт булыгыз, улыбыз Хәким һәм кызыбыз Иделиягә бераз көнлибез. Алар җәйгә авылда калалар. Хәйерле каникул сезгә җимешләребез дип юллаганнар менә бит Айгүл ханым белән Ренат әфәнденең җәйләре дә шулай матур икән. Без дә инде дуслар ак көнләшү белән көнлибез дип әйтәләр. Ничек инде ул авылда булган кешеләрдән көнләбез. Хәзергә менә 31 иртәгә 32 градуска кадәр әле кайбер районнарда эссе җиләкләр кызарып тупырда пешәчәкләр инде дуслар. Җыеп кына әлгәрегез. Матур яллар үзегезгә барыгызга да.

Жерлы сәлемі бізіне башлыйбыз. Дослар, сізден келіп ерішкен құтлауларыны бүгін мен Дилбер оқиым. Ең біріншілерден болып радиоалғышылар янына Закирова Әмине Нұрғалик қызын шақырабыз. Бүгін Арша районы Хасан Шайы қаулында яшаушы Закирова Әмине Нұрғалик қызының туған күні. Қадірлі әнеебіз, сені иқлас көңілден туған күрін білен құтлыйбыз. Сеңа болған рәхмәтләребізіні, көңілдәгі тіләкләріні сөз біләңіне әйді береге мүмкін түгіл, алар ексіз-шексіз. Сенің кібік сабыр, мейқырбанлы, саф көңілді әнейлер бек сирәктір. Сен бізнің тояныш та, ұшаныш та, яқлаушыбыз да, сақлаушыбыз да. Келешекте әти білән бір-бірігізнің көңіл яқтылығын, көңіл жылысын тыйып, тынышлықта, моллықта, саулықта, тегізлікті ешірге насип болсын өзігізге. Изге тілек жылы сөзден башқа таба алмайбыз ұлы бүлекні. Біздің үшін бек тә қадірлі сен, бек тә яқын, бек тә керекле. Рәхмәт әне, сен болғанға тұрмышыбыз көгінде. Тірек болдың сен хәр уақыт, кереклісің бүгінде. Біздің үшін мәңгі қадірлі сен, бек тә яқын, бек тә керекле. Яқты қораш жылы сөзден башқа табып болмай ұлы бүлекні. Ұлы сенің берген кеңесің, тура сенің әйткен сөзлерің, шатлық сүйініштен гіне тұрсын, сен өтесі ғымыр юлларың. Әне, ғымырыңда қар шақ бізге үріне құлып ешедің. Бізнің үшін ұлы бәқыт бет ол, сәлемет қам, имен ешәуің. Еңізгі тілеклер білен болаларың, тұрмыш ептәшің, барлық туғанарың есемінден, ұлың Тахир, келінің Езиле, ұнықларың Азамат қам, Тимирханда қошыла. Әмәлбәт енді шушы езгі матур тілеклерге Бұлғар радиосы да қошыла.

0: Бүгін Орши районы Хасен Шейх ауылында яшәүче Закирова Әмине Нурғали қызының туған күні. Қадірлі әнейебіз, сені ихлас көңілден туған күнің білен қатлыйбыз. Сеңа болған рахматларыбызны, көңілдегі тілекләріні сөз біленгіне әйтіп берге мүмкін түгіл. Олар иксіз-шексіз. Сенің кібік сабыр, михрубанлы, сап көңілі әнейлер бек сирәктір. Сен бізнің тоянышта, да, ұшанышта, да, йоқлаушыбыз да, сақлаушыбыз да. Келешекте әти білән бір-бірігізнің көңіл йоқтылығын, көңіл жыласын тұйып, тұнышлықта, муллықта, саулықта, тегізлікте ешірген осып болсын өзігізге. Езгі тілек жылы сөзден башқа таба алмайбыз олы бөлекні. Бізнің үшін бекте қадірлі сен, бекте яқын, бекте кереклі. Рәхмәт әне, сен болғанға тұрмышыбыз көгінді, тірек болдың сен хәр уақыт, кереклісің бүгінді. Бізнің үшін мәңгі қадірлі сен, бекте яқын, бекте кереклі. Яқты қораш жылы сөзден башқа таба алмайбыз олы бөлекні. Олы сенің берген кеңешің, туры сенің әйткен сөзлерің. Шатлық сейініштен гіне тұрсын, сейін өтәсі ғымыр юлларың. Әней, ғымырыңды қаршақ бізге ұрынек болып ешедің. Біздің үшін олы бәхіт бит ол сәлемет әм имен ешевің. Ең езгі тілеклер білен болаларың, тұрмыш ептәшің барлық туғанарың есімінден, олың Тахир, келінің езілі, ұнақларың Азамат әм Тимірхан да шушы езгі мотор тілеклерге қошыла. Шын көңілден бізді сізні бейрәмігіз. Ғымыр бейрәмігіз туған күніңіз білен қатлыйбыз. Келешекте де яқынарығыздан сонды жылы, матур, рәхәт сізлер ешіртіп ешірге ясын сізге. Құрметлі радио тыңлаушыларбыз, әгір дейінде сізнің де яқын қадірлік шілергізнің туған күнлері, ғымыр бейрәмнер екен оларыны құтларға тілейсіз екен бұлға radio.com сайтына мүрәжәғат етігіз, яқынарығызны шотландырыға ашығағыз.
1: Радиосында реклама.
2: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-2818, 8-927-428-2818. Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов, строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
3: Ихливар, ТСД Кирекулса, Олтон Кулны, Сойларес, Сигес Туксаныч, Туксаныч, Туксанолта, Туксан, Туксанберг.
4: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.

Аллаға шүкір, шындай мүмкінлік болуына шаттанып бүте алмайм. Бізді енді дүнияның түрлі пошмақларында тыңларға мүмкін. Хамиді біне шушы минутларда бізді Башқұртстанда да тыңлайлар. Көрші Башқұртстаннан қойнар сәлем Лилия білен Денистан деп язып жіберген радио тыңлаушы біз Лилия. Өзіңізге де ялқы.

0: Радио тыңлаушыларыбыз, СМС хабарларын жеткіре тұралар, бір кімді тіккіне отырмай, хәр кім өз іші білен мәшгүл деп айтырдым. Хайырлы күнләр, Болгар радиосы достайларым, достларым деп язған біздің радио тыңлаушыбыз Лера апа. Сізіні тыңлай-тыңлай торы бұтқасы пүшірем, кімге нәрсе кәжеге кәбісті дегендей, мен бек үратам торы бұтқасын, бошта екі тапқыр қойнатып тошлайым, онары сүт істеп, әкрен генә ұттап пүшірем, бек дәмілі деп яза радио тыңлаушыбыз Лера апа. Лера апа, шынлап та әлі ол фойдалы да деп ішіткенім бар, мен өзім олай бұтқасын пүшірмеймейм, ләкен менә ошта шул қадарлы үратам, меңа да бек нық ұшы. Алдағысы қайырлы қияшлы күн сізге Болгар радиосы қызматкерлері кеше Ойзиле қызымның шығарылыш кешесі болып ұзды. Шындай көңілді етіп, көңіл аштық балалар да, әтиянелер де, бүтінісіне де ұлы рахметім ешіл өзеннен Олия язып жіберген алдағы әсіміз қабарды. Әм тағым бір әсіміз қабарыны көрем, әнебіз Вафин Фәнис Фидаил олын. Қазан түзуші архитектура университетін қызыл дипломға бітіруі білен тәбірігі тәбіз. Исәнлік сауылық ұңышлар. Йоқты келешек тіліп қалабыз, ол қазіргі уақытта Юғары Шыршылы ауылында елда. Онда болған барлық туғанларға қойнар сәлем. Жыр үшін рәхмет сізге ділбір ностальгия бізнің ешлік жырлары деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Гүлнас. Қойсы жыр турында әйттігіз екен, менде Салават Фатхаддинов башқаруында «Хуш инді» деген жыр деп ойлап қойдым іштен кіре.
1: Болгар радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты «Тамлетті» майын тәқдім етті.
3: Ишетесізме? Жей тауыш.

күнде біздің боллы шие күні де белгілеп өтілейкен. Сіз шуны да істе тұтып, компот ябарға болған сіздір енді. Келіп ерішкен олдағы СМС-сабарыны, ярамынсы ұзын етіп язылыққан, тағын саналы минутлардан оқып өтермен.

0: егерлікле комбайндарға үстінлік бере. Шуңа урып жиу уақытында тұтқырлықлар болмас.
1: Шулай оқ, хужалықлар елбашынан 144 зерноуборочный комбайн сатып алдылар. Башқа елларына біз 188-е, әлбетті ел ұзыншайлықы, шуңа көрейінде техника алуыда әзірақ кемесе де, но атнаны қатынаға өзгеріп тұра. Бұл енді біздің задача қойылған 200-ге яқын комбайн алу. Бұл показательні өтеріміз деп шанып қалағыз. Қызғаныша қаршы нагрузка елдан ел зерноуборочный комбайнарға орта. Бүгінгісі күнде ол енді тәшкелейте 500 гектар тересі. Ұзан ел 490-нан әзгіна ортағырақ. Ну, аңында қарамастан біздің құжалқылар ола энергиянасы ішіне комбайнар. Қыдай тағалы қауатыршыларын яқша беріп, шошы болған техника паркы білен, біз енді шошы зор қызметіне башқарып шағырады.
2: Ауыл сұлышы.
0: Топшыруына дәуам етебіз. Ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлығы шәхси ярдәмче хужалық тутушы гражданнарның шығымнар өлішін қоплауға ғаризалар қабыл ете башлады. Документларны минем субсидиялар системасы аша электрон рәвештә җибәрергә кирәк. Тоны сатып алуға бер башка 80-90 мең сум исәбеннән, үгез сатып алуға бер башка 35 мең сумга кадәр, яш кошкырт сатып алуға бер баш күркә һәм казга 200 сум, бер баш үрдәккә 120 сум, бер баш бройлер чебиенә 100 сум күләмендә субсидия каралган. Ауыл хужалыгы министрлыгы кеше хужалыкларны үстерү бүлеге әйдәп баручы белгече Рамиля Галимжанова сүзләренчә, субсидия алу белән кызыксынучылар елдан-ел арта.
3: 2 июльдән 12 июльгә кадәр үгез сатып алганга чыгымнар каплауга субсидияларның 2 этабы башланып китте. Искә төшереп китәсем килә, сатып алынган үгезләрнең безнең 50% акчасы кайтарыла. Бір баш үгізге 35 мыңға қадар субсидия аларға мүмкін. Шулай ук біздің бір шахси хужалық ол бары тек 15 башқа қадар ғана үгіз сатып ала. Бұның шартларына келгенде енді олар 6 айдан артмаған үгізлер болырға тиіш, һәм бұл сатып алынған үгізлерінің саны 3 жыл давамында сақталады.

0: Әрді маллар алушыларда бұй үнәлішті біздің бит көп. Шылай ұқ, 2-ші июлден 12-ші июлге қадар құшқұртларға субсидиялар атбура башланып кетті. Мұнда есе біздің 1-ші апрелден 1-ші июлге қатлы оланған оралықта құшларға субсидия оларға бұла. Яшларына келгенде енді олар 30 күннен де артмасқа дейіштер, хәм Татарстан Республикасы территориясында тіркелген құшлар өршіту бойынша шығырленуші хұжалықлардан ғына сатып оланған бұларға дейішлі. Бір шақсы хұжалыққа 50-ден 100 башқа қадар құшқырт сатып оларға мүмкін. Бұл елға біздің 80 миллион ақша қаралған бұйын әлішті. 1-ші атбурдан ақша қалған ұшырақта енді. 2-ші отбор ған интервіз деп ойлайбыз. Хар ел бұй үнәліш бойынша иқтияш бүйк зор дәрежеді.
1: 1-ші сойлап алуда 578 хұжалық субсидия олды. Бұ оқшаны олушылар арасында Кукмара районының зор Кукмара ауылынан Илназ Вафинда бар. Ол бұйыл 3 баш үгіз алған, хәм мұның үшін дәулеттен ердемді алған. Мұннан тыш Вафиндар ғойлесі отларда тұта. Илназ Вафин Урал хұжалығында баш хисапшы болып ішлей. Озық білен тәпмін етуде хұжалықта ердем етеді ол.
2: Кукмара районы бетінді ол, береді ешапшылардың тұрышылығы, оңғанлығы білен ойырлып тұра. Өзімді шақсы хұжалығымды 15 от білен үгіз тұтам. Бұй елінің ауыл хұжалығы министрлығы ердемі білен майда олыңған 3 бұзауына ерті бейесін қойтардылар. Онды ердем болғанда күзге тағын 10 бош бұзау ауырмын деп планлаштырып тұрам. Ертерек тұрсаң, мұнқарымның бір ауырлығы да еқіп. Шілер тұғыз болса бұғаларым болыша, азықтырлік білен проблемалар еқ. Ошылық дейсің мі, пішен дейсің мі, манакорым дейсің мі, ұжалығыз барыс өленді тәмін етіп тұра. Бүгін күнді әлі итпейлері бігейбәт, Аллаға шүкір.
1: Шығымнар үлішін қоплауға ғоризалар 12-ші юлге қадар қобыл етілі. Толарақ мәғлюметіні 8-843-221-76-88 номері бойынша біліп бұла. Телефон номерін тоғын бір қотқа батылым. 8-843-221-76-88. Құрметлі радио тыңлаушылар, бүгін сізге жеткіресі яңалықлар шушы еді. Тауыш режиссері Марат Әйіпов, һәм мин Илгизе Ғалиуллина сізнің білән сау болашабыз. Ауыл сулышын тойып яшик.
3: Ауыл сулышы.

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәлеметләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесін қар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қушылмасы кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларыны нығыта.
1: Санчыны тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен, санчи барлық ішкі органарға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалеше, қонның ортық қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық ғым мигрен білен де оңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы ішін хам тулайым организмны тірнәкләндіре. Санчының үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қуант циркуляциясы яқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлей, қортаю процессларын хам менопаузаны шигере, кейфны яқшырта.
1: Санчыны сәлемет актив кешілерге қабул етерге ярымысың?
2: Әлбетте ярый. Санчи нәқ менә профилактик шара буларақ бик үтемле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм күчле шағында оқ мөхим. Әгәр сіз кейфегіз түшуен, ғымым хәлегіз нашар ойын туясыз, еш һәм ұзақ итеп оғырый башлағансыз икән, ул шырақта инде санчины мин сізге иммунитетны нығыту шарасы буларақ тәқдим итем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәвештә қабыл итү сізге сезонлы ауруларны, теләсә нинди хроник ауруларның кискенләшү чорын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8 927 200

0: Стәл ойыннары фестивалі «Уинфест» 2026 ұзашақ қунақлар үшін 300-ден көбірек стәл ойыны, турнирлар, мастер-класслар, лекциялар һәм тематик майданшықлар әзірленген. Шораға кіру ерекле деп хәбәр еттілер балалар һәм яшьләр эшләре комитетында. Хауа торышы хақында ертәгә Татарстанда алмашынышан болытлы көн, көндіз 27 градустан 32 градуса қадар ісі болу фразлана. Қазанда бұл минутларда 25 градус жылы.
1: Хауа торышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген Майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.

Әрбірі біздің де еші тұрған юрты, фатиры болған кібік, әрбірі біздің де еші тұрған урамы бар. Бүгін біздің урам күні белгілі бөтілі. Өзеншелікле урам итімдерін барлар біз. Хәм не үшін сіздің урам нәқті шулай деп оталғанын ашықлап язып жіберігіз әлі. 8-917-8-5-5-5-91-5 Бұлғар радиосының номері. Сіз өзіңіздің әсімі сабарларығызны бізге Макс Ошайолды аласыз.

Бая шиелер деген жер яңғырағанда, бүгін болы шие күні белгілеп өтілі бет, хәм шиенің нендей пайдасы бар екен деп ойлап отырдым, дұстлар. Шиенің пайдалы өзіншеліклері шоқты. Ол қон томырлары стеналарын нығыта, қон босымын түшіре организмнан, шылақларын шығара тромбозға қоршы тұра екен. Шиеде антиоксидантлар көлемі зор. Шуңа көре ол қортайуына да оқыран айта, шие көз көрімін яқшырта, хәм қондағы холестерин көлемін дә кеміті. Әміне тестері иығынтысы бар мекен, юқ мекен, мен онсын енді білмейм, қазір үзіліп қорым, бар ма, юқ ма деп язалар мекен, юқ мекен қазір ашықлап өтер біз. Әм бүгін енді бізнің еші тұрған ұрамнар күні де белгіліп өтіліп, өзіншелікле ұрам есімдерін барлы башладық. Хайырлы матур күннәр, Қойбыш районы Бәрлібаш ауылында біздің ұрамның есімі Жилекле. Бик матур урында урамыбыз, артыбызда Жилекле, тау қаршыбызда Бәрлі елғасы аға деп яза біздің радио тыңлаушыбыз. Хәм енді фото сүрәтіндә жіберген, ой, шул қадәрлі матур. Бір шилек жилек жиғансыз, субхан алла, мына бит жамағат, бүтін кіші жилекке ере, эх, күнләштіріп тә қоясыз енді. Алдағы СМС хабарыны да оқып өтем, онда да біздің урамнар турында язып жібергеннер. Хайырлы күннәр, Дилбәр, оңышлы іш сәғәтләре болсын. Біздің яши тұрған урамыбыз ирек. Документ бойынша әміне халық тілендә түбән үш дип йөри. Чөнки біз ауылның иң түбән жерендә. Тағын Чишмә, мәктәп, Үзәк, Бари Багудинов ауылдашыбыз урамнары бар. Мәре, миңа білесізмі, иң ұшағаны әміне дегені, халық тілінде, халық тіліндегі ұрам есімдері ол ойы.

Русияда көңілі, Русияда өзеншеліклі қызық бұла бейді. Әміне деген әйбейді. Дүшіне балай деп әйттілер екен әміне деп. Қызық, қызық. Қәм шыраттағысы сәлем дейлбәр неші қәлі қуәлләрің деп бі. Менім қәліні де сұрашып, язып жібергеннәр. Рәхет, мұна рәхетләніп, сіз язып жіберген әсіміз қабарларыны оқып, көңілім болып, шыңа шатланып, сүйініп отырам.

Жилек жимиш шыры башланды, достлар. Бүгін енді болы шиекіні белгілеп өтелем. Бек көп радио тыңлаушыларыбыз. Жилегінде жиябыз, қорлығанында жиябыз, шиесінде жиябыз. Бүтінісі бір елі үлгірді, үлгіріп те болмай. Барсына да деп ясып жібергенлер. Әм, мне, біздің болы шие, шие турында сөз қозғатып жібердік бетенде. Оның пайдасы да көп екен, тескері йығынтысы да бар. Қайсы бір аурулар болған кішілерге шие ашырға ярамы екен. Әгер гастрит болса, әші шие жемішлері ауруыны кескінләштірі. Шие ашағаннан соң ашқазаны қам ішеклік жерәхәті язва келіп шығарға мүмкін. Өпке аурулары білен ентіккен кішілерге де шие ашырға кеңеш етілмей. Шылай да әзгіне-гіне, деге, әзгіне-гіне қабап қойсаң, зияны юқтыр енді емі бүтін нәрседен қолтырап отырға демеген бетінде. Сізден келіп ерішкен хабарлар да бар, біздің радио тыңдаушыбыз Венера ясып жіберген хайырлы күн бар деген ашқазаны язылы болғанда қуан ұйы түбен давлениядан ярамы деген.

0: Unika Plus.
1: Edebi Okular.
2: Bulanlarga jilek izlep çıksam, hoşsuz kolam kürüp şeşkeler. Usmasıydı bu kadarlı bulup, ırlık sibip, mahsus şeşseler. Şov şeşekli bulum buylab atlayım. Kilmi hatta jilek izasım. Kırgüllerin kuşağıma jiyip, dakiyağa kilet izasım. Хуш ислерін иснеп, ұнытылып, утрасым келе азақлап. Әні, әні, жилек жиық дейіп, олым алды шылшақ құшақлап. Эй, сабыым, матурқайым менім, үлгіріплер пүшкен жилегім. Жиям болам, неші қола олым өтәмеше сенің тілегің. Жилек үзіп, соғытыма салым. Хуш ислері қола қолымда. Она білен бола, жилек жия. Шау шешекли жейге болында. Біріміз жилек көзілей, біріміз шешек. Нәрсе тонсық, сайлап жұнысын. Күзлер жетіп, жемішлерің пішкәш, шау шешекле жейіні ойлысын. Гүләра Шәрі.

Василия Фада, біздің білен бір ешіліқті. Шушы минутларда, қайырлы күннер, Дилбер, оңысылы күннер тілейм сеңа, әм барлық бұлғар радиосын тыңлаушыларға деп язып жіберген өзігізге де зор рахмет, бізден де сәлемнер қабылды балығыз. Әм өзіншеліккілі урам есімлерін үзлейбіз. Міне, қар бір ауылда урам есімі бар, шәхерді, районда, қар бірсінде де урам есімі бар. Қызықлылардан міне, біздің радио тыңлаушыбыз Люция язған қайырлы күндер болсын барымызға да. Опас районы Түбен Барыш ауылының Кавказ урамында туып өскен урамдашларға көп сәлем деген әйбет келіп шыққан. Міне, бет, Кавказ урамы да бар екен Түбен Барыш ауылында нешен алы деп қошылған, міне, онсы тұрында енді ол. Yazmağın.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Жерде күшлі магнит дауылы көрсетілі, білгішлер мәліметлеріне қорағанда геомагнитик өзіғет кешкі сағат 6-ға таба тұтқырланышақ деп көтілі, әмі 6-шы елді яңадан магнит дауылы қоразланы. Мұнды күндерді қоға тұрышына сезгер кішілер ешқына башы ортуына қон басым өзгәруге әлсізлікке зорланы. Табиплар көбірек су ішерге әм соқ қоғада ерірге кеңеш етті. Был жекені Қозан мэриясы жырлы сешенбі деп есімленген яңа проект башлап жіберді. Келесі ұшырашу 7-ші июльде бола. Ол милли китапхана янындағы амфитеатрда оза, онда тілегі болған һәркім қатнаша ала.

0: Қозан шәһәре башлығы урынбасары Гүзәл Сәгитова сүзләренчә, проект җир сөючеләрнең генә түгел, ә формаль булмаган атмосферада тере оралашу үзләүчеләрне дә җәлеп итә.
1: 70-ші, 80-ші, 90-ші, 2000-ші йыллардағы жырларны бірге еске алабыз. Бірінші ұшырашу 23-ші июн күні болды. Яңғырлы күнге қарамастан тамашашы, қатнашушылар бек көп жиылған еді. Шоңа көрейінді біз екі атнаға бір тапқыр ұшырашырға ниет қылдық. Келесі бізнің жырлы сейшәмбі 7-ші июль кешінде ұзашақ. Кешенің мақсус қонағы мультиинструменталист, яшлер арасында танылған Раил Арсланов, ол гитарда да баянда да ойнай. Өз ішінің ұстасы, шоңа көрейінді бірге біздің білен 7-ші июль күні кеш отырға рахим етсәләр еді радио тыңлаушыларда.
0: Газға бәйелер бұйыл 1 октябрьден өзгәрер деп күтіле, бұ хоқта «Газпром Трансгаз» Қозан жетекшісі орын басары Руслан Фатхилисламов хабар етті. Оның сөзлерінше, бұйыл Россия хүкіметі газ үшін бәйені 1 октябрьден өзгәрту турында қорар қобыл етті. Бұ индексация нәтижелері ортық тәсір етмесін үшін үшленген. Келесі йылға тарифлар бәлкі елік үші 1 июльден қоралар дейді ол. 2022 йылдан холық білен әлімтә бойынша мобил құшымта кіртілген Татарстанда 600 мінен көбірек абонент қазір шақси шотлар білен дистанцион едірей тәдейді Фатхил Исламов. Татарстанда ғойлә мәхәббәт һәм туғырылык көненә багышланган ғойлә атналыгы дәвам итә. Әлеге уңайдан республикада 700-дән күбрәк чара оештырылачак. Бу хакта министрлар кабинетының никах төркеү идарәсе башлыгы Эльвира Ахмәтова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, ғойлә атналыгында Татарстанның 120 ғойләсенә мәхәббәт һәм туғырылык өчен медаль тапшырылачак. Әлеге медальләр 25 елдан артык дус тату яшәгән ғойләргә каралган, диде Ахмәтова. Шулай ук республиканың никах төркеү идарәләрендә дә 50, 60 һәм 70 ел бергә яшәгән ғойләрне хөрмәт Лот антоналары уздырылашак. Хауа торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 27 градустан 32 градуса кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
2: Хауа торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңлашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе.

0: Тапшыруларыбызны алға таба дауам етебіз. Сіздің радио алғыштарыңыз Бұлғар радиосы ешлықларында достар студияда сіздің білән мен Әділбер оралашам. Әлігі сағатта біздің бешке беш деп есімленген тапшыру бұла таңларға ұнытмағыз. 16 сағат 26 минутта башланып кетешек. Тәм біздің радио тыңлаушыларыбыз сұрауларда яудырғаннар кеше ұзын бұрын тішіләген еді, нешек шешіп шықмадымы деп язушылар бар. Юқ енді, меңа бейті бік шеп кеңешілер берділер радио тыңлаушыларыбыз. Міне бір радио тыңлаушыбыз қойту білен бұрыш сүрттеп әйткен еді, онсын да сүрттіп қойдым, аннан соң енді халадук деген гел сүрттеп тәйттілер, онсын да сүрттім, қысқасы борсы да яқшы болды. Хәм біз әлі ұзын бұрыннар, біздің яқтайында орысшада шірке деп сөйлешелер, олар турында сөйлешіп де бітірмеген еді
1: әлі. Әлігі сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты, СПС СК Елмай.
2: Ертәңге аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның оқымайы білен башлана. Янашәдә сыр хәм қаймақ. Хәр ертәңге аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шақтан таныш милли тәм.

0: Орхолықлы байынши гармонши музыкант Ильяс Шарипов турлы.
1: Афарин, Ильяс. Мен енді оригиналь жауап болды. Шынлапты бір қунақталы бұлай жауап берген жоқ еді. Енді біз сенің білен қазір екінші басқышқа да көшеміз.
0: Кеттік.
1: Қазір әр кімге тоныш болған жырдан 5 секундлық үзік аңғырайшық. Сенға шул 5 секундтан жырны тоным аларға керек.
0: Бұл мен үшін парадоксал көрініш. Мен жырларды бек ауырдан танымын.
1: Қазір текшіріп қорайбыз.
0: Фән Бәлі Әхметов башқаруында аның репертуарынан «Зүхрай Юлдыз» деп аталған жыр.
1: Бик дұрыс әсен ауырдан таным деген боласын. Татар халық күйі Гүлшат Зайнашева сөзләре. Үзігін баянда башқарып ұзалышсың мекен, Ильяс?
0: Әлбәтте.
1: Рахмет.

0: сау болашам.
1: Үзіңе зүр рахмет, Ильяс. Топшырының алып барушысы мен, Гүлнәс Рәшитова, сізің білен сау болашам. Тұрмышыбыз жырлы мұңлы болсын.
2: Топшыру Татарстан рәйсі қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.

0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
1: Зәрине Хәсәншина, НКИ кулларының жылысы. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн! Бүгін бізді қонақта Қытай традицион медицинасы бойынша эксперт Зүлфия Дәулетова. Хәм бүгін біз аның білен Қытайда 16-шы ғасырдан берілі қолланылушы сәлеметләндіру шарасы санчи турында сөйләшербіз. Зүлфия, санчының уникальлігі неде соң? Бізге толырақ етіп сөйлегіз әлесін хар.
2: Санчи ул женьшень семьялығынан, шул исемдегі үсімлікнің уақыланған томыры. Оны Қытай традицион медицинасының бойлығы деп атылар, хам оның дәуалау үзліклері составындағы файдалы компонентларынан тұра. Шушы файдалы компонентларының қушылмасы кішінің барлық қон әйләніші системасын хам тәуігі ширатта ішкі органарға кислород илтуші томырларыны нығыта.
1: Санчины тағайын кімге қабыл етерге бола?
2: Қон әйләнішін күйлегенліктен санчи барлық ішкі органларға файдалы мәдделер топшыруыны көпке яқшырта. Қон басымы нормалләше, қонның орты қойылығы кеми, ғымым хәл яқшыра, юқысызлық ғым мигрен білен дә уңышлы күреше. Санчины күн сайын қабыл ету когнитив функцияларыны тіргізе, иммун системасы ішін хәм тулайым организмны тірнәкләндірі. Санчиның үсімлік компонентларында есе тонусны көтеру хам антиоксидант үзліклері бар. Олар сәлемет йоқыны тіргізірге ердем ете. Мұннан тыш мин санчины организмнары гормональ үзгеріш кешіруші хотын қызларға кеңеш етер едім. Организмда қуан циркуляциясы йоқшырғанлықтан санчи гормонарны күйлей, қортаю процессларын хам менопаузыны шигере, кейфны йоқшырта.
1: Санчины сәлемет актив кешілерге қабул етерге ярымысың?
2: Әлбетте ярый. Санчи нәқ менә профилактик шара буларақ бик үтемле. Әбит үзің турында қойғырта башлау әлі сәләмәт һәм күчле шағында оқ мөхим. Әгәр сіз кейфегіз түшуен, ғымым хәлегіз нашар ойын туясыз, еш һәм ұзақ итеп оуырый башлағансыз икән, ул шырақта инде санчины мин сізге иммунитетны нығыту шарасы буларақ тәқдим итем. Қытай традицион медицинасының ғасырлар бойысын алған бұ шарасын регуляр рәвештә қабул итү сізге сезонлы ауруларны, теләсән инде хроник ауруларның кискенләшү шырын җиңелрәк үткәрергә һәм озак еллар дәвамында яхшы сәламәтлегегезне саклап калырга ярдәм итәр.
1: Зүлфия, кызыклы әңгәмәгез өчен зур рәхмәт сезгә. Исегезгә төшерим, санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Әгәр дә ниндидер сорауларыгыз калса, 8-927-236-71-75 8-927-236-71-75 телефонына шалтыратыгыз. Сайт sanchi.rf.
3: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
4: Болгар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора.
7: Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора.
8: Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак. Төрле запчасть бары монда.
9: Байлар сабасында 252 46, апаста 3

0: Бүгін біздің радио тыңдаушыларымыз үшін мағынасында бәхетлі, бүтінісіне де рахат. Міне, кімдір жилекке барған, кімдір мұншаяға, кімдір балыққа барып, балық тұтып қойтып, соны қыздырып ошаған, кімдір су қиырға барған. Сондай рахат, әкімдір енді біз бүгін бәліш пішіреміз деп те жазып жіберген. Міне, мұндай істі күндерде де бәліш пішіру ол енді жамағат батырлық деп айтырдым. Үйде іссі болай айма, сен ошап отырасың бәлішіне. Олса да өзіне көре көңілді енді. Мотор кешілер тіліп, олға таба дауам етер біз. Жер мың дариясына рахим етігіз ұстар.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет. Булгар радиосында музыкаль премьера.
2: Давлян, Кабатланмас. Илдус Давлянов кие, Ойсина Халиулина сүзләре.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі жауапылығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндері лесіне жиде, телефон 237-92-02.
4: Достар, иртәге 5 июль көне Казанда һәм Татарстанда язучан булутлы көн урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез көчле яңгыр дигән яшен булу ихтимал, боз да яварга мөмкин. Төнле 14-19, көндез 27 градус, җылыдан 32 градуска кадәр эссе. Мин Дилбәр киләсе очрашуларга кадәр дип сау буллашам студияга. Наилә килеп керде, мине сыйлады, шуның өчен аңа бик зур рәхмәт.

0: Нурлат 104.7 FM.
1: Алмаз Латипов, бір минут, жер ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауышы ұлай аласыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: суда там летто майында яшеренген. Там летто майя. Жайтеме синең табында.
1: 25 градуста жылы. Хәзер башкалабыз Казанда. Магнит 49 балдан 6 балдызлар. Иртәге 5 июль көнне күндіз 27-31 градусны көрсәте, орша құмара байларса басы. Шулай қопасқа болады дәтіште 32 градуса қадар жел әлмет осына қай, бөстім сарманақ танышта 29-31 градус ісі деп форазды синоптиклар, хәм дұстар жерге күшті магнит дауылы келген, шуға дайынды иқтибарлы болғыз.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Дуслар, сізне Агроволга 2026 көргәсмәсіне шақырабыз. Агробизнесіңіз үшін барысы да бір орында. 8-нен 10-шы июльге қадар. Қазан, Экспо. Кіру ирекле. Ящиклеуі 16+. Толырақ Агроволган сайтында.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.grid.com.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синен табында.
1: Азар 25 градус жылы башқалабыз Қазанда, магнит қарай 4 балл, ертегі 31 градусқа қадар ісі болашақ, еңгірді көрсәті әлімінде орыны білі. Обаста бұл да тәтішті, 23 бірәлі қайбышта, 31 градус, базар алматы қоқсы байнырлатта, 29-32 көрсәті, әгір жер шоу түвен қамыда, 29 градус ісі
2: болашақ.
3: Я мне только на...

Хайырлы кешілер, дослар. Бұлғар радиосында жырлы сәлем тапшын баштап жіберәбіз. 8 толып 3 минут кетті. 4-ші июль күні туған күнәрін бегіліп өтуші радио тұңғайшыларымызға айрым бей.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәккәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңа шарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-нче йорт, оң яттан кіресе.
3: Республика бойынша бүгін өзушан болатлы күн. Хәзір башқалабыз Қазанда, дұстар, хауа температурасы. Қарайғада 24 градусқа қадар, 27-32 градусы жылы болашақ ертеге. Біраз яңғыр еуірғам кен опаста бөді тәтішті 32, базар ұматағы қысы байнырлата яңғыр 29-32-ні күрсеті. Лойшта байлық бүстесінде шестайда, шылайық 31 градусқа қадар әсі болу кітілі.
4: Әлігі сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
5: Иртәнге аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнге аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
6: Рифат Зарипов.

Достар, башлайбыз. Хирушан районы Ибрай Қарғалы ауылындағы мүретөші Атакаев Минсалих Минаждин улын 70 яшлык юбилейі білен иқлас көңілден құтлайбыз. Қадырлы әтейбіз, сенғанлықты сәлеметлік, жоан тұнышылығы тілейбіз. Әнейбіз білен парқанатларда еңнеңге қойып, бір-біргізге тірек болып, тегізлікте ғымыр кешіреге яссын. Боларының һәм яқынларының көңіл жылысын тұйып, шатлық сенішлерге әтүрініп, қадір хүрмәтті ешерге насып етсін. Алдағы күннәріңді әді, бізні сейіндіріп, сол сәлемет болып, ұзын-ұзақ ғилар ешуіңіні тіребіз. Сені яратып, қам хүрмәт етіп, тұрмыш еттәшін Гүлсіне, қызларың Гүлия, Олия, Толия, кеулерің Альберт, Рейс, Илназ, анықларың Лиана, Айлина, Илвина, һәм Искендер, сізді мен ашынды бейрәм сәлемлері білен қытлағанар, әлбетті енді қошылабыз, сау сәлемет болығыз, яқынарығыз білен матур етіп ешерге ясын. Салауатта бұл тілеклерге қошылабыз.

Давам итебез, достар. Шираттағы қотлаулар бар, әлбетте, енді Бұлғар сайтына келген барысында оқырман. Ассаляму алейкум, жырлы сәлем тапшыруы. Бүгін Қазан шәрінде шаушы қадырлы обуым Ғалаудин Фарид Шариф ұлының туған күні 55 яшы күбілейі. Барыбыз үшін де құрметке алайық болған обуым. Біз сені шын көңілімізден ғымыр бейрәмін бірі қатлыйбыз. Сен анықлы сәлеметлік, ұзын бәрекетлі ғымыр, ғайлә именлігі, тигізлік, жоан тұнышлығы, шушы ауыр жауаплы ішінде зур оңышлар. Барлық туғанарыбыз есімінен сен алы рәхметімізді жеткіресім келе. Шушы қызмет ету дәуірінде бик көп ауру кішілерге ярдәм қолыңны сузуң, ұлы йөрәкле кіші болып қалуың үшін Аллаһы біздің рәхмәтләре яусын сеңа. Сені хөрмәт итүче сіңлің Илмира кияуың Илсур, менә шушы изге тілекләрне сезгә жеткіріп қалғанар. Фәрит әфенді, біз дә құтлыйбыз сізне шын көңілдән. Туған күніңіз, юбилейіңіз белән яқынарыңызның қадір хөрмәтендә яшәргә ясын, сау сәләмәт булыгыз. Һәм сұрағанар җыр Руслан Керәмединов башкаруындагы җыр. Кызганыч, безнең музыкаль базада әлеге җыр юк, тик шулай да инде шын күңелдән матур сәләмнәрне, бәйрәм сәләмнәрне жеткіріп, туған күн жырын бөлек етеміз. Дешат Фазли Ахматов башқаруында. Туған күніңіз мүбәрәк болсын. Яқынарыңыз білен бірге рәхәтләнеп, гүрләшіп, ешерге ясын. Туған күніңіз білен.

Бүгін Қазан шәрінде шөйші қадырлы обыйым Ғарыддинов Фәрид Шәріп ұлының туған күні 55 яшындағы юбилейі барыбыз үшін құрметке лайық болған обыйым. Біз сен үшін көңіліңізден ғұмыр бейрәмін бірақ қатты біз сен анықлы сәлеметлік, ұзын бәрекетлі ғұмыр ғайлы именлігі, тигізлік, жоң тынышлығы. Шушы ауыр жоқлы үшінде ұңышылар тілейбіз, ұлы рахметімізді сен жеткіребіз. Құрмет етуші сіңлің Илмира, әкеуің Илсур, мына шушы бейрәм сәлемдерін сізге жеткірділер. Тағы бір қат туған күніңізбен құтлаймыз.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: وقت 20:32 минут оқшамына мазу қылам. Әлігі минутларда, дослар, біз енді дәуам етеміз. Жиратағы қытлауларына эфирда яңғыратабыз. Бүгін Орша районы Хасан Шайх ауылында яшаушы Закирова Әминә Нұрғали қызының туған күні. Қадірлі әни, біз сені ихлас көңілден туған күнің бірақ қытлайбыз. Сеңа болған рәхметлерімізді көңілдегі тілектеріңді сөз білен ғана айтып беруге мүмкін түгел. Олар шексіз. Сенің кебек сабыр, мехрибанлы, сақ көңілді әнилер бик сиректір. Сенің кебек сабыр, шанышлы, сен яқлаушыбыз да, біздің соқлаушыбыз да. Шанышыбыз да. Келешекте әти білен бір-біріңіздің көңіл яқтылығын, жан жылысын тұйып, тынышлықта, молықта, саулықта, тегізлікте ешерге мұсы болсын үздігізге. Изгі тілек жылы сөзден башқа таба алмайбыз олы бөлекіні. Біздің үшін бекте қадірлі сен, бекте яқын, бекте керекле. Рахмет әне сен болғанға тұрмышыбыз көгінде. Тірек болдың сен хәр уақыт, кереклісің бүгінде. Біздің үшін мәңгі қадірлі сен, бекте яқын, бекте керекле. Яқты қараш жылы сөзден башқа таба алмайбыз олы бөлекіні. Олы сенің берген кеңешің, туры сенің әйткен сөзлерің, шатлық сеніштен ғана тұрсын, сен өтесі ғымыр иыларың. Әне ғымырыңда қаршық бізге өрнек болып яшадың. Біздің үшін олы бәхет бетіл сәлемет қам имен яшауың. Изгитлекләр белән балаларың, тормыш иптәшең, барлык туганнарың исеменнән улың Тахир, киленгә Зилә, аныкларың Азамат һәм Тимерхан да шушы матур тилекләргә кушыла диләр. Шундый матур котлау килеп иреште безгә. Әлбәттә, Булгар радиосы иң ихлас котлауларына Әминә ханым сезгә йылап кала һәм якыннарыгыз сораган җырны бүләк

Әлке Райана, иске урегар, олды шоши біздің үшін қадырлы болған әнейбіз, Ғатауылина Рафида Хази Ахмет, қызының туған күні үшін көмілден туған күнім білен құтлыйбіз әнейбіз. Сіңа нық сәлеметлік, жан тұнышлығы ұзын ғымыр тілейбіз, яр атауыз. Изгі тілеклер білен, олың Рафаэл, келдің Фәузе, хан барлық бағалары, мұны шуматур тілеклеріні сізге юлап қалғанар, әлбетті Бұлғар радиосы да тауын бұрғат сізге бейрам сәлемлерін жеткірем. Достар, дәуам етек, мұнда енді айткен, Максқа келген сәлемлер де бар деп, қайырлы матур жәйгі кешілер білесізіні. Субханала, бүгін көршілері бізді қонақта болдық, самауырда қойнаған тәмлі шай, тәмлі үшкелер білі, матур беседкада сыйладылар біз, Әлфия, Пароза, Илдар көршілер біз. Сәлеметлік, шатлық қуанышлар тілеп қала біз, рәхмет көршілерге, ең яқын көршілерге сізге матур кешілер тілім деген әсімбіл язып жіберген, міне бітті, болса болсын шунды көршілер, әйме, ең яқын көршілер деп, жер бар бітәлі көршілер, көршілер деген, міне шолай самауырға қойнатып, тәмлет, шейлер ішіп, тәмлішкелер білен, урамда ол рәхат еме. Шираттағысы сәлемлер әлбетті енді юлап қалабыз радио тұңғышлар бізға, біздің енді Максқа сәлемлерін яза аласыз.

Булсын, дуслар, бүгін үшіл қадар көп жерлерді, сабан тұйлар, ауыл күндері ұзған екен. Мені таң бір тыңлаушы біз, біздің білен бөліше, Сарман районы Шуқмарлы ауылында ауыл күні болды. Бек көңілі болды бәйрен, бек матур ұйыштырғанар, Нәжімеддиновлар ұруы туғанары жиылышып, бек матур естелікті ұшырашу өткеріп жібәрділер мейдандағы көңілі шараларыны қары-қары мені шындай бізге енді хабар келді, Дефина ханым язып жіберген көңілі ұшырашулар алда да болсын деген тілекте қаламыз, әфәрингіне дейесі қаламында дұстар. Әлбәтте енді сізді ортақлашу аласыз, біздің білен өзіңіздің істәліклеріңіз білен, әлбәтте енді болған уақиғалар білен, бүгінгі хәл білен, ауылға қайтықна елі сәлем деген мұншалар кіріп, бұлға радиосы ішік алында сөйлеп тұрабыз, енді сізіні тыңлап, рәхатланып жол етеміз деген тағы бір тыңлаушыбыз, жеңіл пару білен дейесі келе, һәм бір тыңлаушыбыз жазған: біз нақ бала шақтағы кібік, ілікі уақыттағы кібік қопқа түбінде отырабыз, құмбаға шиіртіп деген. Міне бит, құмбаға шиіртіп деген олай енді семенкі деген әр оланай ма? Мен құмбаға шиіртіп өзгертіп қойдым енді. Әлбетті солай десім бит енді семенкі. Сіздің яқыларда неше кетелер дұстар күнбағышына? Бар еді, міне солай қопқа түбінде отырып, әлі лештик сатып деп дейтелер әлі. Онды сіз ешкеніңіз бар ма? Сөйлесіп ол халлары турында. Міне шондайырақ естеліктер, тыңдаушыларымыз әлбетте сіз жазасыз бізге.

Кені өзіңді құйош болдыру ұл бік яқшы. Міне, қауа тұршындағы құйош болса, атағында болқып тұрса, онсы енді ғуман біздің сәлемәділікі бік оңай тәсіреті. Ертегі де бік істі бұла құйошлы күн деп. Фаразды синоптиклар істі болуы әлбәті 31 градус ұқ, уақытта. Үлкен күшілерге балаларға ұрамға шығырға ерамы ейсе енді. Сіз білесіз, бигректі қызлар, қотын қызлар деп айтуым, SPF кремлар сүртіруге керек, 50-ден башланған, қамейінде бетіне сақыларға дейлер. Бұл білгішілер, тобиплар фикірі, мен де сөз оңайдан айтам, қам анасын жерге күшілі магнит дауылы, мұна мен айтам, бетті 6 бал деп айма, қазір қорайға неше бал екен, анасын магнит дауылы тұрында айтам, 6 бал достар, 9 балдан 50 минутларда да, мұна қазір 21 сағат 27 минуттан магнит қарым 6 балыны көрсетем. Әхем, 4-ші июлді жерді магнит дауылы қоплағаны тұрында ешкен сіздер енді форазлар бойынша ең күшілі геомагнитик активлық түнлі әхем үртен көзәтілген. Демәк, бұл G1 дәрежесіндегі, яғни сіздерлік болса да күшілі болмаған магнит дауылын оңлата. Білгішілер мәғілмәтлеріне қорағанда магнитосфері 3-ші июл кішінен ұқтық тұрсыз қалға көшкен болған. Шулай айтып, тыныш шүр ұзаққа бармаяшақ, әзгені тыныш шүр бұла, әлекен 6-ші июлден еңғадан магнит доғылып оразлана, ғымымны бұл июл башында. Мұнды күнлерді қауа тұршына сезгір кішілер ешқына бош ауыртына, қомбасы мұзгәруге, әсізілікі әм ер сушанлыққа зорлана екен. Тобиплар нәрсәшілерге кенгеш дейді көбірек су ішерге, ауыр ризықлардан бош тұртырға, контраст душ кірге, әм софода көбірек керіге кенгеш дейді әм әлбәтті енді сәлеметтікке ихтибарлық бұлырға.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә 30 градусқа қадар ыстық барасы синоптиклар. Хәзер башкалабыз Қазанда 21 градус җылы күрсәтә. Магнитлар 9 балдан 6 балл, дымлылығы 78%. Демәк, республика районнары орча барабайлар сабасында яңгыр тамчылары 29-31-ны күрсәтә. Мамадышта лаешта балык бистәсендә чистайда шулай ук 31 градус ыстық барасы синоптиклар.
2: Болгар радиосында җәй.

0: Unika Plus.
1: Edebi Okular.
2: Halise Şirmen. Bu uchrashuv kutilmagan bo'ldi. Alla izlib kutgan kim bilsin? Nisha oylar endi ko'nglimdan bir minutda ketmay yurasing. Mana bugun menim qarshimdasin. Shechlaringni jillar torata, bitishlaringdan bir ubar edim. Ubar edim agar yorasa. Tilsiz kibik bosib turam mana. So'zlar topa olmay suylarga. Ali yori narsa o'ylaganini bilib bo'lmay qarab ko'zlarga. Asing bilsang, meni kim qutqarar? Bir qorashing jitar ularga. Amin ulsam, kimsin senga aytar seni tilim deb ubarga. Aytuvchilar bo'lar, turmush shunday, tagarida homon o'zgara. Bit ushingdan g'ina ubar edim. Men tilida bo'g'ay. Shularda.
0: Радиосында хава тұрышы.
3: 21 градус, қазір башқалабыз Қазанда. Дымлық 81%, магнит 49 балдан 5 бал, әлігі минутларда. Қазір уақыт 22 сағат 30 минутқа. Базар Алматы қоқсы байнырлады, ертегі 29-32-ні көрсетті. Шулай ағынды Леногорскада бүгілмәді. Баулы да 31 градусқа қадар оршақ паравайлар сабасында 29 градустан 31 градус ісі болашақ деп паразлай синоптиклар. Достлар, енді сізге жеткіресе ақырғы мәғлімәті.